je laž. Vlády stavuje do nás. Gravitácia je laž. A cerkva múdi spás.